0: סנטימטר.
1: Pompang ataupun hadap ini dimainkan dengan cara beregu dalam posisi duduk